soko binaba soko binabo ye ko binaba soko binabo ko binaba soko binabo ye ko binaba soko binabo ye ko binaba soko binabo ye.